0: فکر میں کتنا وقت گزارتے تھے، ان کی فکر میں کتنی گہرائی تھی اور ذہن بھی کافی وسیع تھا۔ تبھی تو آج صدیوں بعد بھی دنیا البیرونی کو، انصارابی کو، الظواہری کو، بوئلی سینا کو، آئنسٹائن کو اور نیوٹن کو یاد کرتی ہیں۔ یہ تمام شخصیات عالمی تاریخ کا لازمی حصہ بن چکی ہیں، ان کے بغیر تاریخ ادھوری ہے۔ ان شخصیات کا اپنے ملک کے لوگ فخر کرتے ہیں جو ان کے پیش کردہ فلسفوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان میں نہ صرف خود ان کے ملک کے لوگ بلکہ ہر ملک کے لوگ ان کے پیش کردہ فلسفوں کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے انسانیت کو عظیم الشان ایجادات اور انکشافات کا تحفہ دیا ہے۔ ان شخصیات نے سائنس کو بلندی تک پہنچا دیا۔ نیوٹن باغ میں تنہا بیٹھا تھا جب اس نے درخت سے سیب کو گرتے دیکھا، جب اس نے ایک عام اور راسخ الخیال کی تردید کی کہ کائنات کی ہر شے زمین کے اطراف گھومتی ہے، یعنی زمین میں ایک خاص قسم کی کشش موجود ہے جو ہر مادی اور غیر مادی چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مارکونی کو بھی لوگ مذاق کا نشانہ بناتے رہے ہوں گے جب اس نے ریڈیائی لہروں کا پتہ لگایا تھا۔ سوچئے کتنے تنہا تھے یہ لوگ اور کتنی مزاحمت کا سامنا کیا ہوگا۔ لیکن آج قدیم فلسفوں سے نئے فلسفوں اور قدیم نقطۂ نظر سے جدید نقطۂ نظر کی طرف ہم مائل ہیں۔ ہم بات کریں گے آج کے دور کی، تو اطلاعات کی بھرمار ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں آنکھیں دکھنے لگتی ہیں مگر اطلاعات کا سلسلہ تھمتا نہیں۔ ایکس، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس اپ، فون، لیپ ٹاپ، اسمارٹ ٹی وی وغیرہ، یعنی اطلاعات کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ ہم اپنی فکر اور سوچ کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ یاد رہنا چاہیے کہ دماغ میں ہر اطلاع کو ایک خاص پروسیس سے گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان سرسری گزرے ذہن پر نقش نہیں ہوتی۔ آج کا انسان موبائل لے کر بیٹھتا ہے تو اطلاعات کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈرامے بھی دیکھتا ہے، گیت بھی سنتا ہے اور تقریروں و مباحثوں سے بھی استفادہ کرتا ہے، مگر چونکہ یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اس لیے دماغ اپنے عمل کو جاری نہیں رکھ پاتا۔ آج کی دنیا میں ڈیٹا انسانوں کی حد نہیں ہے مگر دماغ کی حد ہے۔ اس کا کام صرف ریکارڈ کرنا نہیں، سوچنا اور غور کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ میں اطلاعات کے انگیز ہونے کا عمل رفتہ رفتہ سست ہوتا جا رہا ہے، اس لیے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے جسے ہم اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں۔
1: جی دوستو، ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ، تحریر و پیشکش تھی جناب ایم اے ہئی کی، اور آپ نے سنا اور سمجھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال انسانی زندگی کی فلاح بہبود اور اس کی بہتری کے لیے ہونا چاہیے۔ دوستو، اب باری ہے نغموں کے سفر پر روانہ ہونے کی۔ میری مراد ہے پروگرام گیت سریلے گاتا جا کی۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کو نغموں کے سفر پہ لے جاتے ہیں اور دلکش اور خوبصورت نغمے آپ کو سنواتے ہیں۔ تو دوستو، یہ سلسلہ شروع ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ نغموں کے اس سفر میں ہم بات کریں گے، آج چونکہ عالمی یوم انسداد برائے جوہری تجربات یعنی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ بھی ہے، تو آج کے یہ خاص دن جو ہے اس پر بھی ہماری بات چیت ہوگی۔ دوستو، ذرا سوچئے، ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور زمین کا ایک ٹکڑا ہمیشہ کے لیے بدل جائے، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے۔ نہ کوئی، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ کا وہ باب ہے جسے ہم آج یعنی 29 اگست کو یاد کرتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں عالمی یوم انسداد برائے جوہری تجربات یعنی انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ منایا جا رہا ہے۔ دنیا نے سائنس کی مدد سے حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کیں، انسان چاند تک پہنچا، بیماریوں کا علاج دریافت کیا، فاصلے سمیٹ دیے، لیکن سامعین، یہی سائنس جب غلط ہاتھوں یا غلط ارادوں سے ٹکراتی ہے تو انسانوں نے ایسے ہتھیار بھی بنائے جن کے تصور سے ہی ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ آئیے آج اسی کہانی کو سمجھتے ہیں کہ 29 اگست کی تاریخ اتنی خاص کیوں ہے اور یہ دن ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ دوستو، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا،

آواز سے پیدا ہونے والے ریڈیشن انسانی صحت کے لیے شدید خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، خاص طور پر جب تجربات آبادیوں کے قریب کیے جائیں۔ دوسری وجہ ہے ماحول کا تحفظ۔ جوہری دھماکہ صرف ایک لمحے کا واقعہ نہیں ہوتا، اس کے اثرات زمین، پانی اور فضا میں برسوں تک بلکہ دہائیوں تک باقی رہ سکتے ہیں۔ تیسری وجہ ہتھیاروں کی جو دوڑ ہے اس کو روکنا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر نیا جوہری تجربہ زیادہ طاقتور ہتھیاروں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اسی لیے جوہری تجربات کو روکنا صرف سائنسی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی امن کا مسئلہ بھی ہے۔ چوتھی وجہ آنے والی نسلوں کو ایک محفوظ دنیا بنا کر دینا ہے، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں صرف امن ہو، جہاں جوہری تجربات، نیوکلیئر ٹیسٹ ہونے والی تباہیاں نہ ہو۔ یہ دن ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کو کیسی دنیا دینا چاہتے ہیں، خوف اور تباہی کی یا امن اور تعاون کی؟ یقیناً ہم امن کی دنیا اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ابھی وقت ہو چکا ہے خوبصورت گیت کا، لیجیے سماعت کیجیے۔